0: asking me, camping wrong?
1: Hei, dette Silje Negård, og du hører på Ordentlig Radio.

Dette Sunne Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdagen, så...

litt som Antoine og André, Pim, Chad og Bønde, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg blir stoppet per en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste deg hvordan scenen drives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, så vi driver kultiverer de sider som

0: penger og fanger den finne lønn.
1: Finner ut med ting.
0: G-huset eier en av den undergrunn. Finner ut ting, mann, vi fanger den finne lønn. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil selv.
2: Her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt, så kommer det ut.

Hei, dette Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio. Baby,

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet, skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Hege Turøy, og du hører på Skikkelig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det er Jonny Klua, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Øyvind og
2: Dag
1: fra Label, og du hører på
2: Ordentlig
1: radio.
2: Radio.

0: Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt I Lovespeak, eller I studio.
1: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være ærlig, for jeg gikk på...

0: er VG-nyhetene. Det er det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som er tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste er. Nå bekrefter hun overfor TV 2 at det er Gunnar Børte som er leder i forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte i kveld med en bil på Torshov i Oslo, opplyser politiet. Det er store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det er personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var i 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke i Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Marte Eversen. Du hører på Ordentlig Radio. Der de spiller ordentlig.
2: Hei, det her Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hei, dette rolig paus, og nå, min venn, nå hører du om sider på ordentlig radio.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på ordentlig radio.
2: Her VG-nyhetene. Kong Harald den 5., kongen av Norge, død, 89 år gammel. Han døde på Rikshospitalet klokka 6.35 i dag. Og i Oslo var mange på Slottsplassen da beskjeden kom, forteller reporter Bastian Lunde Hvitmyr på Slottsplassen med redaktør Hanne Skartveit.
3: Ja, da kongeflagget gikk ned, så kom det et gisp, og nå stemningen ganske trykket og litt sorgfull. Hanne, du kom hit rett etter at beskjeden kom. Hvordan stemningen her nå?
4: Det sorg på Slottsplassen nå. Folk strømmer til med blomster. Dette en sorgens dag.
2: Kong Harald har betydd mye for mange mennesker, sier politisk redaktør Frøye Gudbrandsen.
5: Han har vært der i glede, men han har også vært der på de aller, aller tyngste dagene i Norge. Fra nyttårsstormen som rammet hardt på 90-tallet, gjennom flere naturkatastrofer, men jeg tror mange særlig vil huske han for hvordan han har vist menneskelighet og turt å vise følelser, for eksempel etter 22. juli.
2: Og det skal flagges på halv stang ved alle statlige virksomheter fra i dag og til etter gravferden. Når gravferden har funnet sted, heises flaggene på hel stang, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Hei, det her Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hei, dette rolig paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på ordentlig radio.
2: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lukk på nytt.
3: Programleder Ole Christian Øen.
2: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.
4: Hei, det her Odd Norsoga, og du hører på ordentlig radio.
5: Hei på deg, det fredag, men det kan også være lørdag, alt ettersom hvilken dag du hører på Lytt på nytt, for det Lytt på nytt som sagt, og der får du dagferske norske poplåter. Jeg heter Ole Christian Øen, og grunnen til at jeg sier at det kan være lørdag, fordi denne utgaven, som alle andre utgaver av Lytt på nytt, går hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18, og du får en god blanding av veteraner og nykommere fra de fleste sjangere. Først ut i dag var Odd Nordstoga, som ga ut sin nyeste låt Reise herifra hos Sony Music i dag. Og nasjonalskall Odd Nordstoga, han møter høsten med Reise herifra, som en ny smakbit fra det som blir hans 10. studioalbum. Og det skal jeg love deg å spille fra så fort det kommer, så bare følg med her i Lytt på nytt framover. 25 år etter første LP Cocktail Slippers fortsatt på veien med et stadig voksende publikum, særlig i USA, som på like linje med bandet nekter å slippe taket. 25 år, utallige konserter og turnerer inn og utland, de største festivalene og et publikum i USA som reiser halve landet for å se dem. Likevel har Cocktail Slippers gått litt under radaren for det brede publikum i Norge. Det bør endre seg nå når Cocktail Slippers markerer 25 år og slipper sitt nye album Joyride.

0: Cocktail Slippers var det med titellåta fra sitt dagferske album Joyride, og hele dette albumet det finner du selvfølgelig der du laster ned musikk, sammen med alt annet jeg spiller I litt på nytt denne timen. Cocktail Slippers har bygget et stort og dedikert publikum I USA, som jeg nevnte før jeg spilte låta. Og gjennom et kvart århundre har de altså reist verden rundt med musikken sin. Og bandet, de må fremdeles kjempe for oppmerksomheten her på hjemmebane. Ikke at bandet ikke får til mye I Norge. Utallige klubber, scener og festivaler de siste 25 årene, og det skjer stadig mer. Men radiolistingene lar fortsatt vente på seg I Norge. Mens bandets låter har heavy rotation på internasjonale radiokanaler. Men det har endret seg for fra og med I dag blir de nemlig lista her I ordentlig radio. Nå bytter vi musikalsk sjanger her litt på nytt. Det blir en norsk-samisk duett.
1: God dag. Dette Ann-Paul Moddi, og du hører på ordentlig radio.

0: av
1: all deg, gei seg.
0: Strid mot deg som snart forsvinner.

Kinect-greiene eller Dodgeon Oavsitt, tror jeg det heter på samisk. Beklager hvis jeg uttaler det feil. Det var med Modi og Kajsa Balto, og den kommer ut på Grappa I dag. Og dette den første låten som ble skrevet I deres nye tospråklige vennskapsprosjekt, og en hyllest til natur som binder mennesker sammen på tvers av generasjoner. Musikalsk beveger den seg I et organisk pop- og viselandskap, som du sikkert hørte, hvor det Kajsa Balto og Modi sømløst veksler mellom samisk og norsk. Og nå får du to nye norske på rad her litt på nytt. Først har duoen Raftevold og Berg en erkjennelse å komme med, før Maria Mena kommer med en musikalsk oppfordring.

Jeg har applaus for Maria Mena der. Du fikk to nye norske låter på rad. Først duoen Raftevold og Berg med Erkjennelsen. Og det første smakbit på albumet Mellom Vindar som kommer senere I år. Og nå venter også turné på Vestlandet før duoen 24. oktober får hovedstadspremiere på viseforestillingen Viser min bestefar sang på Edderkoppen scene I Oslo. Så det bare å hive seg rundt og kjøpe billetter. Sony Music ga oss deretter Maria Menas nyeste låt Just Hold Me som fra hennes første livealbum Perspective Best of the Live Sessions from Oslo Concert House som kommer ut 25. september og som du sikkert skjønner at titlen skal lanseres bredt internasjonalt og det albumet det ble spilt inn under 4 utsolgte jubileumskonserter I Oslo Konserthus tidligere I år Mathias Klavatsvik han klar med ny musikk

Mathias Glavatsvik var det med Utsikt og Vind, og jeg tar det med til dagens utgaver av norsk musikk fra Sony Music, for der befinner Nils Beck seg, og han har jo utgitt to låter som handler om lengsel, usikkerhet og behovet for nærhet, og den nyeste låten han som mest snart skal spille, Gape, den fanger øyeblikket der en ny forbindelse oppstår. For låta den handler om første gang Beck så inn I øynene til mannen som senere skulle bli kjæresten hans. I det blikket de møttes åpnet det seg et gap, avstand mellom to mennesker som enda ikke kjenner hverandre, men der noe allerede kjennes uunngåelig.

Nils Beck hørte du der med Gape. Husk at du kan tipse om din og andres musikk ved å sende en e-post til musikk@oradio.no. Jeg kan ikke love deg at alt får plass her I Lytt på nytt, men de andre I redaksjonen prøver å plukke opp dine tips, og kanskje den blir sendt I et annet program. En som stadig sender oss tips om ny musikk, det Simen I Kokeplate, og I e-posten jeg fikk akkurat nå står det «Fredag 28. august, altså I dag, slipper vi en fin singel på punkt fra Forstad. Forstad et nytt viseprosjekt fra folkene bak shoegaze-bandet Future Nostalgia. Den heter Smuler, og den kan lyttes til her.»

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt.

Jeg heter Ole Kristian Øen, og du hører på Ordentlig Radio, der du får ny norsk musikk som kommet ut I dag. Og jeg slo til med to på rad. Først Forstad med låta Smuler, før 2AMDM ga deg Nothing's Gonna Change. Og jeg må si litt om den låta, fordi det faktisk et norsk-dansk samarbeid. Aksel Krystad og Robin Howard utgjør 2AMDM, som skreves 2AMDM, hvis du vil søke det opp der du finner musikk. Og det altså et Oslo-band som bygger musikken på intuition og umiddelbarhet. Og sammen med danske Mathias Kolstrup har de laget Nothing's Gonna Change. Et alternativt pop- og rocklåt som ble skrevet ferdig I løpet av bare noen timer. Og nå, de kommende fire minuttene, blir det ny norsk jazz her I Lytt på nytt.

Ja, du hørte Sandra Borøy med Mildt skyv dytter. Den siste smakebiten før albumet med samme navn kom 25. september. Og med sin krystallklare stemme, finurlige melodier og poetiske tekster inviterer Borøy lytteren inn I et musikalsk univers der moderne nordisk jazz møter improvisasjon, pop og soul. Så det bare å glede seg til mer fra den kanten 25. september, og vi skal selvfølgelig følge med her I Lytt på nytt. Og det gjenstår tre kvinnelige artister I dagens utgave av Lytt på nytt. Og alle utgir altså ny musikk I dag. Nå får du to av de på rad. Først Klossmajor, så Tuva Grandal.

0: Ja, det var to norske kvinnelige artister med ny musik på rekke og rad der. Den første, Bare en kveld, siste smakebit før Kloss Majors fjerde studioalbum Baby slippes 18. september. Og gjennom låtskriver Caroline Carlsens knivskarpe og hverdagspoetiske blikk fanger singelen den sårbare overgangen inn I voksenlivet. Det altså Caroline Carlsen som skjuler seg bak pseudonymet Kloss Major. Teksten skildrer følelsen av å ha vokst seg I sånn alene, stå med hånda I lomma og telle timene til kvelden over. Og etter det så fikk du også ny pop fra Sarpsborg, for Tuva Grandal en artist og låtskriver fra nettopp Sarpsborg, bosatt I Oslo, og låta du hørte, Where Have You Been, eller WHYB, som det staves så, hvis du har tenkt å søke den opp, som du hørte, sommerlig disco, og bruker en sommerelsker som metafor for selve sommeren. Inspirert av Jungle kombinerer låta groovy gitarer, varme rytmer og falsett melodier I en hyllest til følelsen av å få sommeren tilbake etter en lang vinter. Og det jo litt sommer ennå da, det jo tross alt august ennå. Og den singelen til altså Tuva Grandal, den kommer med utgivelsen av debuthjelpen Solskinn Solstikk, debut-EP-en Solskinn Solstikk. Et prosjekt som utforsker kontrastene mellom sommerforelskelse og kjærlighetssorg gjennom fire varme og melodiøse låter. Og de finnes selvsagt I der du laster ned musikk, sånn som du gjør med alle de andre låtene jeg spiller her Lytt på nytt.
1: Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.
2: Her VG-nyhetene. Kong Harald død, 89 år gammel. Han døde på Rikshospitalet klokka 6.35 I dag. Det mange tradisjoner og lover knyttet til en konges bortgang. Dette noe av det som skjer nå.
3: Nå Håkon konge av Norge. Det ble han I det øyeblikket kong Harald gikk bort. Det arrangeres nå regjeringskonferanse før regjeringen møter den nye kongen I statsråd klokka 11.30. Fra klokka 12 til 13 I dag vil kirkeklokkene ringe I hele landet, og forsvarets 9 saluttstasjoner avfyrer sørgesalutter klokka 12.
2: Reporter Miriam Alsvik. Og nyheten om kong Haralds bortgang går inn på Norges befolkning. I Bergen har Sofie og Maja valgt å ta turen til den blå steinen.
4: Det jo en symbolisk handling da, for å vise hvor mye han hadde tid for oss.
5: Han har på en måte vært det beste Norge har å by på, men kanskje også det beste, noe av det beste menneskeheten har da.
2: Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger I forbindelse med at kong Harald nå død. Det har en verdi for barn og unge å treffes på en arena der de kan snakke åpent om det som skjedd og stille spørsmål hvis de har det, skriver de. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Hei, det Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig Radio.

0: nej, detta är rolig paus. Och nå, min vän, nå hör du om sider på ordentlig radio.
1: Hej, det är Kjetil Bjerkestrand och du hör nu på ordentlig radio.
2: Här är VG-nyheterna. Regjeringen har nå tagit emot Norges nye konge, kong Håkon, i extraordinärt statsråd på slottet.
3: Detta var ett historisk ögonblick. Nye kongen kommer in med kronprinsessan rätt bak, hvor hun har mapper med papper under armen. Hun går rätt in i sin nye rolle. Och nå är nye kongen på plats och då ska de rett og slett heise flagget på halv stang på slottsbalkongen, samtidigt som flagget på regentflagget går till topps på toppen av slottet.
2: Sa redaktør Hanne Skartveit. Og det kommer mange hilsener fra utlandet etter kong Haralds bortgang, blant annet fra hans kongelige slektinger.
4: Fra Storbritannia uttrykker kong Charles sin dype sorg. Hans mor, dronning Elisabeth, var tremenning med kong Harald. Kong Fredrik i Danmark sender også sine varmeste tanker til tante Sonja og resten av kongefamilien. Kong Carl Gustaf av Sverige sier det med stor sorg at familien har mottatt at deres kjære venn kong Harald har gått ut av tiden. NATO-sjef Mark Rutte og Europakommisjons president Ursula von der Leyen hilser også.
2: Reporter Miriam Alsvik. Idretts-Norge i sorg. Langrennstjerne Marit Bjørgen og Petter Northug minnes en konge som var viktig for idretten. Det samme gjør fotballstjerne Erling Braut Haaland. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Hei, dette Håkon og Torstein fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.
6: Hei, det her Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: dig, detta är rolig paus. Och nå, min vän, nå hör du om sidor på ordentlig radio.
1: Hej, det är Kjetil Bjerkestrand och du hör nu på ordentlig radio.
2: Her er VG-nyhetene. Klokken 12 ble det avfyrt sørgesalutter ved forsvarets 9 salutstasjoner rundt om I landet for å hedre avdøde kong Harald. Kirkeklokker over hele landet ringer også fra klokken 12 til 13. Regjeringen har vært samlet til ekstraordinært statsråd på slottet. Reporter Andreas Hagen Håkonsen, hva skjer der nå?
3: Ja, I dette ekstraordinære statsrådet har da Håkon, Norges nye konge, formelt orientert om kongens dødsfall og at han klar til å overta embetet. Den nye kronprinsessen Ingrid Alexandra har også vært med her. Og etter statsrådet har da statsministeren og statsråden undertegnet kondolanseprotokollen for kong Harald den 5. Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, skal nå straks I gang med minnetale for kongen på Stortinget.
2: Kongen har nå kunngjort sitt kongenavn som kong Håkon den 8. Og valgt valgspråket alt for Norge, det samme som sin far og bestefar. Blomsterhavet vokser utenfor slottet. Mange har tatt turen for å vise sin respekt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Noma Adema, og du så heldig å høre på ordentlig radio. Ha en fin dag.

0: Her er VG-nyhetene. Norge er heldig og godt stilt som får en konge som kong Haakon den 8. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han talte til nasjonen i dag.
1: Jeg tror ikke det er mulig å tenke seg en som er mer kvalifisert, mer erfaren, mer forberedt enn det kong Haakon er når han nå tar den gjerningen opp. Denne konstitusjonelle formen vi har i Norge mener jeg står trygt og er nå i svært trygge hender hos kong Haakon og dronning Mette Marit.
0: Og dronningen tar altså navnet dronning Mette Marit, bekrefter kongehuset, som dermed består av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Det betyr at dronning Sonja ikke lenger heter hennes majestet dronning Sonja. Nyheten om kong Haralds bortgang går inn på Norges befolkning. I Bergen har Sofie og Maja valgt å ta turen til den blå steinen.
2: Det er jo en symbolsk handling da, for å vise hvor mye han betydde for oss.
3: Han har på en måte vært det beste Norge har å by på, men kanskje også det beste, noe av det beste menneskeheten har da.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hallo, dette er Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.
5: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lukk på nytt.
6: Programleder er Ole Christian Øen.
5: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.
7: Hei, det her er Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei på deg, det fredag, men det kan også være lørdag, alt ettersom hvilken dag du hører på Lytt på nytt, for det Lytt på nytt som sagt, og der får du dagferske norske poplåter. Jeg heter Ole Kristian Øen, og grunnen til at jeg sier at det kan være lørdag, fordi denne utgaven, som alle andre utgaver av Lytt på nytt, går hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18, og du får en god blanding av veteraner og nykommere fra de fleste sjangere. Først ut I dag var Odd Nordstoga, som ga ut sin nyeste låt Reise herifra hos Sony Music I dag. Og nasjonalskald Odd Nordstoga, han møter høsten med Reise herifra, som en ny smakbit fra det som blir hans tiende studioalbum. Og det skal jeg love deg å spille fra så fort det kommer, så bare følg med her I Lytt på nytt fremover. 25 år etter første LP Cocktail Slippers fortsatt på veien med et stadig voksende publikum, særlig I USA, som på like linje med bandet nekter å slippe taket. 25 år, utallige konserter og turnerer inn og utland, de største festivalene og et publikum I USA som reiser halve landet for å se dem. Likevel Cocktail Slippers gått litt under radaren for det brede publikum I Norge. Det bør endre seg nå når Cocktail Slippers markerer 25 år og slipper sitt nye album Joyride.

0: Cocktail Slippers var det med titellåta fra sitt dagferske album Joyride, og hele dette albumet det finner du selvfølgelig der du laster ned musikk, sammen med alt annet jeg spiller I Lytt på nytt denne timen. Cocktail Slippers har bygget et stort og dedikert publikum I USA, som jeg nevnte før jeg spilte låta. Og gjennom et kvart århundre har de altså reist verden rundt med musikken sin. Og bandet, de må fremdeles kjempe for oppmerksomheten her på hjemmebane. Ikke at bandet ikke får til mye I Norge. Utallige klubber, scener og festivaler de siste 25 årene, og det skjer stadig mer. Men radiolistingene lar fortsatt vente på seg I Norge. Mens bandets låter har heavy rotation på internasjonale radiokanaler. Men det har endret seg for fra og med I dag blir de nemlig lista her I ordentlig radio Nå bytter vi musikalsk sjanger her I Lytt på nytt Det blir en norsk-samisk duett
1: God dag Dette Ann-Paul Moddi og du hører på ordentlig radio

Kinect-greiene eller Dodgeon Oavsett, tror jeg det heter på samisk. Beklager hvis jeg uttaler det feil. Det var med Modi og Kajsa Balto, og den kommer ut på Grappa I dag. Og dette den første låten som ble skrevet I deres nye tospråklige vennskapsprosjekt, og en hyllest til natur som binder mennesker sammen på tvers av generasjoner. Musikalsk beveger den seg I et organisk pop- og viselandskap, som du sikkert hørte, hvor det Kajsa Balto og Modi sømløst veksler mellom samisk og norsk. Og nå får du to nye norske på rad her litt på nytt. Først har duoen Raftevold og Bergen erkjennelse å komme med, før Maria Mena kommer med en musikalsk oppfordring.

Det var applaus for Maria Mena der. Du fikk to nye norske låter på rad. Først duoen Raftevold og Berg med Erkjennelsen. Og det første smakbit på albumet Mellom Vindar som kommer senere I år. Og nå venter også turné på Vestlandet før duoen 24. oktober får hovedstadspremiere på viseforestillingen Viser min bestefar sang på Edderkoppen scene I Oslo. Så det bare å hive seg rundt og kjøpe billetter. Sony Music ga oss deretter Maria Menas nyeste låt Just Hold Me som fra hennes første livealbum Perspective Best of the Live Sessions from Oslo Concert House som kommer ut 25. september og som du sikkert skjønner at titlen skal lanseres bredt internasjonalt og det albumet det ble spilt inn under 4 utsolgte jubileumskonserter I Oslo Konserthus tidligere I år Mathias Klavatsvik han klar med ny musikk

Mathias Glavatsvik var det med Utsikt og Vind, og jeg tar det med til dagens utgaver av norsk musikk fra Sony Music, for der befinner Nils Beck seg, og han har jo utgitt to låter som handler om lengsel, usikkerhet og behovet for nærhet, og den nyeste låten hans som jeg snart skal spille, Gapet, den fanger øyeblikket der en ny forbindelse oppstår. For låta den handler om første gang Beck så inn I øynene til mannen som senere skulle bli kjæresten hans. I det blikket de møttes åpnet det seg et gap, avstand mellom to mennesker som enda ikke kjenner hverandre, men der noe allerede kjennes uunngåelig.

Nils Beck hørte du der med Gape. Husk at du kan tipse om din og andres musikk ved å sende en e-post til musikk@oradio.no. Jeg kan ikke love deg at alt får plass her I Lytt på nytt, men de andre I redaksjonen prøver å plukke opp dine tips, og kanskje den blir sendt I et annet program. En som stadig sender oss tips om ny musikk, det Simen I Kokeplate, og I e-posten jeg fikk akkurat nå står det «Fredag 28. august, altså I dag, slipper vi en fin singel på punkt fra Forstad. Forstad et nytt viseprosjekt fra folkene bak shoegaze-bandet Future Nostalgia. Den heter Smuler, og den kan lyttes til her.»

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt.

Jeg heter Ole Kristian Øen, og du hører på Ordentlig Radio, der du får ny norsk musikk som kommet ut I dag. Og jeg slo til med to på rad. Først Forstad med låta Smuler, før 2AMDM ga deg Nothing's Gonna Change. Og jeg må si litt om den låta, fordi det faktisk et norsk-dansk samarbeid. Aksel Krysta og Robin Howard utgjør 2AMDM, som skreves 2AMDM, hvis du vil søke det opp der du finner musikk. Og det altså et Oslo band som bygger musikken på intuition og umiddelbarhet. Og sammen med danske Mathias Kolstrup har de laget Nothing's Gonna Change. Et alternativt pop- og rocklåt som ble skrevet ferdig I løpet av bare noen timer. Og nå, de kommende fire minuttene, blir det ny norsk jazz her I Lytt på nytt.

Ja, du hørte Sandra Borøy med Mildt skyv dytter. Den siste smakebiten før albumet med samme navn kom 25. september. Og med sin krystallklare stemme, finurlige melodier og poetiske tekster inviterer Borøy lytteren inn I et musikalsk univers der moderne nordisk jazz møter improvisasjon, pop og soul. Så det bare å glede seg til mer fra den kanten 25. september, og vi skal selvfølgelig følge med her I Lytt på nytt. Og det gjenstår tre kvinnelige artister I dagens utgave av Lytt på nytt. Og alle utgir altså ny musikk I dag. Nå får du to av de på rad. Først Klossmajor, så Tuva Grandal.

0: Ja, det var to norske kvinnelige artister med ny musikk på rekke og rad der. Den første, Bare en kveld, siste smakebit før Kloss Majors fjerde studioalbum Baby slippes 18. september. Og, gjennom låtskriver Caroline Carlsens knivskarpe og hverdagspoetiske blikk fanger singelen den sårbare overgangen inn I voksenlivet. Det altså Caroline Carlsen som skjuler seg bak pseudonymet Kloss Major. Teksten skildrer følelsen av å ha vokst seg I sånn alene, stå med hånda I lomma og telle timene til kvelden over. Og etter det så fikk du også ny pop fra Sarpsborg, for Tuva Grandal en artist og låtskriver fra nettopp Sarpsborg, bosatt I Oslo, og låta du hørte, Where Have You Been, eller WHYB, som det staves, så, hvis du har tenkt å søke den opp, som du hørte, sommerlig disco, og bruker en sommerelsker som metafor for selve sommeren. Inspirert av Jungle kombinerer låta groovy gitarer, varme rytmer og falsett melodier I en hyllest til følelsen av å få sommeren tilbake etter en lang vinter. Og det jo litt sommer ennå da, det jo tross alt august ennå. Og den singelen til altså Tuva Grandal, den kommer med utgivelsen av debut-EP-en Solskinn Solstikk, debut-EP-en Solskinn Solstikk. Et prosjekt som utforsker kontrastene mellom sommerforelskelse og kjærlighetssorg gjennom fire varme og melodiøse låter. Og de finnes selvsagt I der du laster ned musikk, sånn som du gjør med alle de andre låtene jeg spiller her litt på nytt.
1: Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: Her er VG-nyhetene. Alle som vil se kong Haralds båre vil få mulighet til det, opplyser slottet.
1: Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferdsdagen med kadetter fra Forsvarets krigsskoler som bårevakt. Båren vil stå på en purpurkledd katafalk, altså en opphøyd plattform. Familiens krans blir festet på båren, hvor også kongekronen, riksverdet, septeret og riksepplet plasseres. Kapellet blir åpent slik at folk kan ta farvel med kong Harald. Dator for dette er foreløpig ikke kunngjort.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Dronningen tar navnet dronning Mette Marit, bekrefter kongehuset, som dermed består av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Det betyr at dronning Sonja ikke lenger heter hennes majestet dronning Sonja. Kong Harald var folkelig og ujålte, sier VG-redaktør Hanne Skartveit. Da han tiltrådte i 1991, var mange spent på om han ville klare å fylle rollen som folkekonge, som sin far, kong Olav.
2: Og det viste seg veldig fort at det klarte han, den litt stille og innesluttede, litt generte mannen. Han trådte fram som varm, empatisk, første gang på Vestlandet, den store orkanen der, da han kom med en litt sliten boblejakke. Og folk forsto at han var mer opptatt av å se dem enn hvordan de så ham. Han var ikke jålet på.
3: Hei, det her er Askel Holm. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Becca. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn I mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene I natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne.

0: som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmels kart. Det finnes ingen vei tilbake, det enda langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette Benning Brenne. Velkommen til

0: Her er VG-nyhetene. Alle som vil se kong Haralds båre vil få mulighet til det, opplyser slottet.
1: Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferdsdagen med kadetter fra Forsvarets krigsskoler som bårevakt. Båren vil stå på en purpurkledd katafalk, altså en opphøyd plattform. Familiens krans blir festet på båren, hvor også kongekronen, rikssverdet, septeret og riksepplet plasseres. Kapellet blir åpent slik at folk kan ta farvel med kong Harald. Datoer for dette er foreløpig ikke kunngjort.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Dronningen tar navnet dronning Mette Marit, bekrefter kongehuset, som dermed består av deres majesteter kong Haakon og dronning Mette Marit, hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Det betyr at dronning Sonja ikke lenger heter hennes majestet dronning Sonja. Kong Harald var folkelig og ujålte, sier VG-redaktør Hanne Skartveit. Da han tiltrådte i 1991, var mange spent på om han ville klare å fylle rollen som folkekonge som sin far, kong Olav.
2: Og det viste seg veldig fort at det klarte han, den litt stille og innesluttede, litt generte mannen. Han trådte fram som varm, empatisk, første gang på Vestlandet, den store orkanen der. Han kom i en litt sliten boblejakke, og folk forsto at han var mer opptatt av å se dem enn hvordan de så ham. Han var ikke jålete.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
3: Hi, this is Lyndon from Captain Gone. You're listening to Proper Radio.

Hei, det her Børge Silnes, aka Dylan Mondegreen. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon den 8. vil avlegge sin ed for Stortinget tirsdag klokken 13.00. Dette innebærer at han høytidlig lover å respektere og følge grunnloven som monark. Det var et helt spesielt statsråd på slottet I dag, det forteller helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det ble ledet av vår nye konge, kong Håkon.
1: Og det jo et historisk øyeblikk og en ny epoke I Norge. Kong Håkon ny som konge, men vi får en svært erfaren, kompetent, klok konge. Men det kommer til å bli annerledes selvfølgelig fremover, og vi kommer til å savne kong Harald I lang tid fremover.
0: Som første stortingsrepresentant med ikke-vestlig bakgrunn I Norge minnes Afshan Rafiq kong Harald varmt. Hun var selv med å ta imot kongen ved åpningen av Stortinget I 2001.
2: Og jeg husker jo godt hvordan han tok meg I hånda og hvordan vi hadde en fin samtale. Og han gratulerte meg med plassen på Stortinget. Så jeg har veldig fine og gode minner med han. Og jeg vil være det beste for han og mine tanker akkurat nå går til dronningen og hele kongefamilien. Så hvil I fred, vår beste konge.
0: I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

0: Hei, dette Vibeke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen I studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem I Canyon Country Team som gjester hos meg I dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tåje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som I dag heter Radio Ransfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene I dag, at det fungerte. Det overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss har dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, ja? Jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spektakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Det fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jeg si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen. Du hadde jo gitt ut single, du.
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen, gudsordet fra Ådalen, inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den det var 14
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke ja. Sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på kanskje på dorstoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, oppå si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja. Ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da kommer det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt kort voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den kan spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson,
2: ja. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platen hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toye, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye ja, den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi herla, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Ja,
2: var det altså, god pizza da?
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorar.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva det heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt det, da, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres videre. Nå det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan I all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadeland som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Linstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja.
1: Det var litt
0: ja.
1: Det. Mm.

Veldig kjent låt er den neste da, det Cotton Fields. Det jo Led Belly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta å være på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet vi har. Ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige, snaue timen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Er vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden.
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify da, så nei.
2: Det er bisettene kanskje, hører du?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja, da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: ja,
1: at vi
0: ble invitert. Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er
2: Please Help Me.
3: Her er veggnyhetene. Mange har samlet seg på Slottsplassen, tent lys og lagt ned blomster for å minnes kong Harald, inkludert muslimske ledere og imamer.
4: Når det var nytt år og hans tale, vi ventet og vi samlet oss rundt TV. Han snakket annerledes, han var samlende, han var inspirerende, han var veldig fin og varm, og hans tilstedeværelse var veldig betryggende for oss alle.
3: Det sa styreleder i Muslimsk Dialognettverk, Faruk Tersik. Minnegudstjeneste, edsavleggelse og gravferd. Oslo har mye å forberede seg på nå i kjølvannet av kongens død, det sier byrådsleder Erik La Solberg fra Slottsplassen.
5: Oslo kommune skal pynte Oslo til gravferd. Vi skal også sørge for at det blir mulig å ha en verdig og fin markering, både for landet og byen som helhet, men også for folk som ønsker å vise sin personlige sorg, sånn som her nå.
3: Og kong Harald ble hedret med ett minutt stillhet før den syvende etappen av sykkelrittet Vuelta i Spania i dag. Alle de syv norske rytterne hadde på seg svart sørgebånd og stod i front under markeringen. Tromsøværingen Andreas Leknessen vant etappen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
6: Slå til i dag. Dette er Thor Andersen. 100% norsk musikk. Dette er ordentlig radio. Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lopp på nytt.
7: Programleder er Ole Kristian Ø.
6: Kun norsk musikk. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.
8: Hei, det her er Ød Norsoga, og

Hei på deg, det fredag, men det kan også være lørdag, alt ettersom hvilken dag du hører på Lytt på nytt, for det Lytt på nytt som sagt, og der får du dagferske norske poplåter. Jeg heter Ole Christian Øen, og grunnen til at jeg sier at det kan være lørdag, fordi denne utgaven, som alle andre utgaver av Lytt på nytt, går hver fredag og lørdag klokka 10, 14 og 18, og du får en god blanding av veteraner og nykommere fra de fleste sjangere. Først ut I dag var Odd Nordstoga, som ga ut sin nyeste låt Reise herifrå hos Sony Music I dag. Og nasjonalskall Odd Nordstoga, han møter høsten med Reise herifrå, som en ny smakbit fra det som blir hans tiende studioalbum. Og det skal jeg love deg å spille fra så fort det kommer, så bare følg med her I Lytt på nytt fremover. 25 år etter første LP Cocktail Slippers fortsatt på veien med et stadig voksende publikum, særlig I USA, som på like linje med bandet nekter å slippe taket. 25 år, utallige konserter og turnere inn og utland, de største festivalene og et publikum I USA som reiser halve landet for å se dem. Likevel Cocktail Slippers gått litt under radaren for det brede publikum I Norge. Det bør endre seg nå når Cocktail Slippers markerer 25 år og slipper sitt nye album Joyride.

0: Cocktail Slippers var det med titellåta fra sitt dagferske album Joyride, og hele dette albumet det finner du selvfølgelig der du laster ned musikk, sammen med alt annet jeg spiller I Lytt på nytt denne timen. Cocktail Slippers har bygget et stort og dedikert publikum I USA, som jeg nevnte før jeg spilte låta. Og gjennom et kvart århundre har de altså reist verden rundt med musikken sin. Og bandet, de må fremdeles kjempe for oppmerksomheten her på hjemmebane. Ikke at bandet ikke får til mye I Norge, utallige klubber, scener og festivaler de siste 25 årene, og det skjer stadig mer. Men radiolistingene lar fortsatt vente på seg I Norge. Mens bandets låter har heavy rotation på internasjonale radiokanaler, men det har endret seg for fra og med I dag, blir de nemlig lista her I ordentlig radio. Nå bytter vi musikalsk sjanger her I Lytt på nytt. Det blir en norsk-samisk duett.
1: God dag. Dette Ann-Paul Moddi, og du hører på ordentlig radio.

0: deg er ei.
1: Føten går mot vår vann, vær ei, vær ei. Hjerte hamre, hei en
0: såk i gjen ei.
1: Juni kommer vest av
0: vind, deg ei, sei.
1: Strid mot deg som snart forsvinner.

Kinect-greiene eller Dodgeon Oavsitt, tror jeg det heter på samisk. Beklager hvis jeg uttaler det feil. Det var med Modi og Kajsa Balto, og den kommer ut på Grappa I dag. Og dette den første låten som ble skrevet I deres nye tospråklige vennskapsprosjekt, og en hyllest til natur som binder mennesker sammen på tvers av generasjoner. Musikalsk beveger den seg I et organisk pop- og viselandskap, som du sikkert hørte, hvor det Kajsa Balto og Modi sømløst veksler mellom samisk og norsk. Og nå får du to nye norske på rad her litt på nytt. Først har duoen Raftevold og Berg en erkjennelse å komme med, før Maria Mena kommer med en musikalsk oppfordring.

Det var applaus for Maria Mena der. Du fikk to nye norske låter på rad. Først duoen Raftevold og Berg med Erkjennelsen. Og det første smakebit på albumet Mellom Vindar som kommer senere I år. Og nå venter også turné på Vestlandet før duoen 24. Oktober får hovedstadspremiere på viseforestillingen Viser min bestefar sang på Edderkoppen scene I Oslo. Så det bare å hive seg rundt og kjøpe billetter. Sony Music ga oss deretter Maria Menas nyeste låt Just Hold Me som fra hennes første live-album Perspective Best of the Live Sessions from Oslo Concert House som kommer ut 25. September og som du sikkert skjønner at titlen skal lanseres bredt internasjonalt og det albumet ble spilt inn under fire utsolgte jubileumskonserter I Oslo Konserthus tidligere I år Mathias Klavatsvik han klar med ny musikk

0: Mathias Glavatsvik var det med utsikt og vind, og jeg tar det med til dagens utgaver av Norsk Musikk fra Sony Music, for der befinner Nils Bekk seg, og han har jo utgitt to låter som handler om lengsel, usikkerhet og behovet for nærhet, og den nyeste låten hans som jeg snart skal spille, Gapet, den fanger øyeblikket der en ny forbindelse oppstår. For låta den handler om første gang Bekk så inn i øynene til mannen som senere skulle bli kjæresten hans. I det blikkene møttes åpnet det seg et gap, avstanden mellom to mennesker som enda ikke kjenner hverandre, men der noe allerede kjennes uunngåelig.
1: To

Nils Beck hørte du der med Gape. Husk at du kan tipse om din og andres musikk ved å sende en e-post til musikk@oradio.no. Jeg kan ikke love deg at alt får plass her I Lytt på nytt, men de andre I redaksjonen prøver å plukke opp dine tips, og kanskje den blir sendt I et annet program. En som stadig sender oss tips om ny musikk, det Simen I Kokeplate, og I e-posten jeg fikk akkurat nå står det «Fredag 28. august, altså I dag, slipper vi en fin singel på punkt fra Forstad. Forstad et nytt viseprosjekt fra folkene bak shoegaze-bandet Future Nostalgia. Den heter Smuler, og den kan lyttes til her.»

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt.

Jeg heter Ole Kristian Øen, og du hører på Ordentlig Radio, der du får en ny norsk musikk som kommet ut I dag. Og jeg slo til med to på rad. Først Forstad med låta Smuler, før 2AMDM ga deg Nothing's Gonna Change. Og jeg må si litt om den låta, fordi det faktisk et norsk-dansk samarbeid. Aksel Krysta og Robin Howard utgjør 2AMDM, som skreves 2AMDM, hvis du vil søke det opp der du finner musikk. Og det altså et Oslo band som bygger musikken på intuition og umiddelbarhet. Og sammen med danske Mathias Kolstrup har de laget Nothing's Gonna Change. Et alternativt pop- og rocklåt som ble skrevet ferdig I løpet av bare noen timer.

Ja, du hørte Sandra Borøy med Mildt skyv dytter. Den siste smakebiten før albumet med samme navn kom 25. september. Og med sin krystallklare stemme, finurlige melodier og poetiske tekster inviterer Borøy lytteren inn I et musikalsk univers der moderne nordisk jazz møter improvisasjon, pop og soul. Så det bare å glede seg til mer fra den kanten 25. september, og vi skal selvfølgelig følge med her I Lytt på nytt. Og det gjenstår tre kvinnelige artister I dagens utgave av Lytt på nytt. Og alle utgir altså ny musikk I dag. Nå får du to av de på rad. Først Klossmajor, så Tuva Grandal.

0: Ja, det var to norske kvinnelige artister med ny musikk på rekke og rad der. Den første, Bare en kveld, siste smakebit før Kloss Majors fjerde studioalbum Baby slippes 18. september. Og gjennom låtskriver Caroline Carlsens knivskarpe og hverdagspoetiske blikk fanger singelen den sårbare overgangen inn I voksenlivet. Det altså Caroline Carlsen som skjuler seg bak pseudonymet Kloss Major. Teksten skildrer følelsen av å ha vokst seg I sånn alene, stå med hånda I lomma og telle timene til kvelden over. Og etter det så fikk du også ny pop fra Sarpsborg, for Tuva Grandal en artist og låtskriver fra nettopp Sarpsborg, bosatt I Oslo, og låta du hørte, Where Have You Been, eller WHYB, som det staves, så, hvis du har tenkt å søke den opp, som du hørte, sommerlig disco, og bruker en sommerelsker som metafor for selve sommeren. Inspirert av Jungle kombinerer låta groovy gitarer, varme rytmer og falsett melodier I en hyllest til følelsen av å få sommeren tilbake etter en lang vinter. Og det jo litt sommer ennå da, det jo tross alt august ennå. Og den singelen til altså Tuva Grandal, den kommer med utgivelsen av debut-EP-en Solskinn Solstikk, debut-EP-en Solskinn Solstikk. Et prosjekt som utforsker kontrastene mellom sommerforelskelse og kjærlighetssorg gjennom fire varme og melodiøse låter. Og de finnes selvsagt I der du laster ned musikk, sånn som du gjør med alle de andre låtene jeg spiller her I Lytt på nytt.
1: Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

0: er VG-nyhetene. Kong Haralds båre fraktes nå fra Rikshospitalet til Slottskapellet I en kortesje med kongefamilien. Flere tusen følger ferden.
1: Dette jo en helt vanlig familie som har mistet en høyt elsket ektemann, far, bestefar, svigerfar. Samtidig så tror jeg det kan gi glede for kongefamilien å se alle de som har møtt opp, som har tatt turen ut I regnet.
0: Det sa VG's kommentator Aisha Wolasmal. Og riksregaliene plassert på kongens båre. De har blitt fraktet fra Trondheim til Oslo. Etter noen dager blir båren og riksregaliene overført til Slottskapellet, hvor de kan ses av publikum. Og utenfor slottet venter tusenvis av fremmøtte for å hedre kong Harald.
2: Det rett og slett viktig for folk å foreta seg noe. Man søker jo fellesskap I sorg. Og å gå opp her og være her å dele sorgen sin med fellesskapet. Det som har vært så utrolig fint å se I dag at det alle typer nordmenn, alle fargeskjateringer, alle aldre.
0: Det sa kommentator Shazia Majid I studio André Ødeby, nyhetene for låter.
3: Dette ordentlig radio. Ordentlig radio.

0: Dette er Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: 100% norsk musikk.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds båre nå fremme på slottet etter ferden fra Rikshospitalet. Kongefamilien deltok I kortesjen som ble møtt av tusenvis som trosset regnet.
1: Selv om det har vært et folkehav langs hele strekningen, så har det vært en ro og en verdighet og en anstendighet rundt hvordan den avdøde kongen og resten av kortesjen blitt møtt av folket. Så veldig, veldig rørende.
0: Sa VGs Aisha Wolda-Smal. Regjeringen har utlyst landesorg frem til kong Haralds bisettelse. Det opp til folk hvordan de opptrer I denne perioden, og det et kjennetegn på vårt frie samfunn, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Julene skal være I gang, og jeg tror det å respektere kong Harald også, som jo sto på helt til siste slutt og holdt julen I gang. Så jeg tenker at mange steder det kanskje arrangementer som kan bli innledet med et minutt stillhet. Vi har lagt ut en veileder I hvordan man kan opptre denne perioden, men som sagt, her må det være tillit til at folk gjør seg opp en oppfatning selv.
0: Britene deler Norges sorg, det sier kong Charles. Kong Harald tjente sitt folk med urokkelig hengivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet, sier han. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: mails nå. Adressen studio@ordentligradio.no.
1: Hei, det Camilla Hole. Du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god søndagsformiddag, eller tirsdagskveld. Selvsagt så det du som bestemmer det, som hører på Tor de Jazz. Så hjertelig velkommen til Camilla Hole.
1: Hei.
3: Du blant den oppvoksende slekt som skal føre jazztradisjonen videre I Kongeriket, men det kan være noen som ikke har hørt veldig mye om det. Hvem Camilla Hole? Hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra Nordfjord, fra Breim I Sogn og Fjordane, og ja, spiller sax, har vokst opp der og har kommet til Oslo for å ja, prøve å spille litt mer.
3: Ja. Men hvordan, fortell Camilla, hvordan blir man bitt av jazzbasillen I Breim? Det er jo ikke verdens største jazzmetropol.
1: Nei, det det ikke. Det, ja, man begynner I korps da, ofte. Det der ting starter. Og så reiser man ut på litt kretssamlinger da, med litt flere korpsfolk fra større områder, og så får man masse venner som musikkinteresserte. Så begynner vi å spille sammen på kveldstid, utenfor korps-tida liksom. Og så ja, starter man på musikklinja. Og, ja.
3: På videregående I Nordfjord?
1: Ja, Firda videregående.
3: Og der var det et godt musikkmiljø?
1: Ja, veldig godt musikkmiljø. Det den eneste musikklinja I Sogn og Fjordane, så alle de mest musikkinteresserte I hele fylket kommer jo dit. For å bo på hybel og spille musikk.
3: Og da var du bitt av jazzbasillen, eller ble du bitt der?
1: Jeg var vel til en viss grad bitt av I hvert fall den basillen av å lage musikk og improvisere og spille I band. Og så kalte man det vel jazz, og så det jo mange definisjoner av det. Jeg vet ikke helt hva vi egentlig drev og spilte, men ja, vi hadde en slags jazz-idé. Reiste på Molde jazz. På utflukt. Og, ja.
3: Var du sånn med jazzlosjen I Molde og sånne ting, eller?
1: Nei, det var vel egentlig ikke for oss som ikke kom fra riktig fylke. Så, men vi var jo oppe og så på, vi hadde venner som var med der, som kom, ja, hadde litt kontakter der oppe. Så,
3: hva var det ja. Du hørte på Molde jazz som har satt tydelige og djupe spor I et ungt sinn da?
1: Vi var jo på Chick Corea-konsert med han Gary Burton. Det var jo det var stas. Og så husker jeg veldig godt at jeg var på konsert med det var sånn saksofon-trio. Jeg tror det var Mats Gustafsson og to av de andre Brøtsmann, og så en til. Jeg husker ikke helt hvem det var. Jeg var ganske ung da. Men
3: kraftig
1: sånn skikkelig utblåsning. Jeg hadde aldri hørt noe lignende før, men synes det var så kult. Kom hjem igjen og bare sånn, det var den kuleste konserten, men jeg hadde jo aldri opplevd noe sånt før.
3: Jeg lurer på om det var Evan Parker ja, som var den var tredje av de frihetssøkende herrene.
1: Ja, det.
3: Der ble det ikke spart på noe?
1: Nei.
3: Nei men, hvordan opplevde du noe sånt da?
1: Nei, det var jo bare, det var så voldsomt. Det var så masse energi og uttrykk og det var jo ikke musikk sånn som man var vant til med sånn melodier og alt sånt, men det var liksom bare den følelsen da massive følelsen og du blir nesten litt sånn redd inn I deg liksom, ja, fordi det så
3: skremmende
1: ja. Men på en fin måte da, det jo trygt å høre på musikk selv om det litt skummelt så, ja.
3: Vi skal komme inn om mye I løpet av denne timen, Camilla, men vi skal høre masse musikk også. Et band som du med I, og som du ble en del av mens du studerte I Stavanger, det Ben Reddick. Fortell om hvordan det bandet kom I gang.
1: Det var deg som startet I Stavanger den klassen som startet når jeg gikk, skulle begynne i andre klasse. Så det, det var, jeg tror det var første uka da jeg var der, så var det sånn, ja, nå skal vi starte band med blåsere og skrive musikk og sånt. Og så, litt tilfeldigheter, så havna jeg inn i den gjengen da. Og det er vel sånn, jeg tror det er 6 år siden eller noe sånt nå. Og vi har holdt på og spilt siden da. Og jeg reiste på turné sånn etter at vi hadde holdt på i noen måneder og spilt sammen. Og så har det bare fortsatt.
3: Like morsomt en dag i dag?
1: Ja, ja, det blir jo bare kjekkere og kjekkere.
3: Så bra. Vi skal høre hvorfor det er så kjekt dette her. Kolibri Kamikaze heter den låta vi skal høre først nå fra Ben Reddick. Og det er fra skiva som heter akkurat det samme, Kolibri Kamikaze.

0: Begge de to låtene her dine komposisjoner, Camilla. Er det like morsomt å komponere som å spille?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes det er veldig kjekt å uttrykke seg gjennom komposisjon og få andre til å eller bruke andre mennesker som instrument da, nesten. Det føler på en måte det en selv som spiller, bare man har enda flere hjelpemidler og enda flere ja, klanger av mennesker som man kan bruke.
0: Bruker du den der Duke Ellington-metoden at du har i bakhodet hvem som er i bandet når du sitter og skriver?
1: Ja, det synes jeg det er jeg veldig opptatt av. Jeg synes det er veldig kjekt når man kan skrive direkte for musikere. Og det hadde jeg som masterprosjekt når jeg gikk i Stavanger også, og faktisk forske på det der om forskjellen på å skrive musikk for en person som man vet om, eller om det er tilfeldige orkester man skriver for.
0: Mm. Mm. Men du, det å skrive skjønner jeg er morsomt og utfordrende. Det å lage låttitler, faller det det lett? Kolibri, kamikaze og falske ulver, forklar.
1: Kolibri, kamikaze, det kom vel fra en annen arbeidstittel som var i bandet til en annen låt. Så tenkte jeg egentlig bare, eller kom på at det var et morsomt ord. Jeg fant opp ordet kolibri, kamikaze, og det var så mange bilder og sånn i hodet, så jeg hadde lyst til å lage en låt som handlet om det da. Ja.
0: Falske ulver da?
1: Det kom fra teksten på låten som Marte Therese Jacobsen skrev.
0: Ok.
1: Mm.
0: Du, vi skal bevege oss videre. Du har akkurat gitt ut treårsskive.
1: Mm.
0: Din første under eget navn.
1: Ja.
0: Spennende.
1: Veldig spennende. Veldig kjekt å få fullføre en ting som man på en måte har hatt ansvar for helt selv.
0: Der har du skrevet alt?
1: Jeg har ikke skrevet alt. Jeg har skrevet
0: Arealt.
1: To av låtene. Resten er folkemusikk, tradisjonsmusikk, som vi har sammen i bandet arra og improvisert fram.
0: Og der er titelen på skiva kommer jo også fra den folkemusikktradisjonen. Den heter altså Halve Mål.
1: Ja.
0: Og det må du også forklare litt.
1: Ja, det er et dialektfenomen som finnes i enkelte bygder på Vestlandet, der man tar bort H-ene i et ord, og så putter man det inn foran andre ord, sånn man kan si sånn esten av hans, for eksempel, det betyr hesten, hans, og så stokka litt om på det, så det blir et veldig morsomt språk ut av det.
0: Og det finnes for eksempel i Breim?
1: Det finnes i Breim der jeg kommer fra.
0: Og det er ikke utdøende heller?
1: Det er ganske utdøende. Så det er vel det eldste som har snakket. Jeg sier at jeg slutta med, fordi det var så mange andre som mobba deg for det, fordi de synes det låter jo helt tåpelig at de snakket på den måten. Så da er det noen som sier at de ble mobba til å slutte med det.
0: Kan ikke du ta på deg jobben og føre dette språket videre?
1: Jo, jeg er et forsøk.
0: Så bra. Vi skal høre flere låter fra Halve Mål. Vi begynner like godt med Springer etter Samuline Seljeseth. Hvordan har du funnet fram til dette stoffet?
1: Jeg har vokst opp med å høre masse på folkmusikk, helt siden jeg var ganske liten, sånn
0: 11-12-årsalderen.
1: Så fant jeg har ikke folkmusikere i heimen, men det er jo masse folkemusikk rundt om der i Sogn og Fjordane som jeg kommer fra, så man plukket opp ting da, og så fikk jeg en eller annen interesse for det ganske tidlig, og høre på det og prøve å ta det over på saksofon og sånn. Så det har liksom alltid vært der.
0: Her kommer Springer etter Samuline Seljeseth.

0: Kilden, som også kommer fra Halve Mål, ja. Noen kloke ord om låta.
1: Det er en folketone, ikke en danseslott sånn som det meste andre, men en folketone fra Sogn, etter Ragnar Vigdal. Ja, ganske kjent folketone.
0: Og med det så har du Knut Kvifte Nesheim på trommeperkusjon og vibrafon, mm-mm, og Fredrik Lur Dietriksson på bass. Kilden.

0: Vi har kommet til jula vi, og da det lite som passer bedre enn julefortelling fra Breim. Hvordan, fortell hvordan du har kommet over den.
1: Den har jeg faktisk laget selv da.
0: Så den har du kommet veldig over på eget vis?
1: Den har jeg kommet veldig over selv. Det var vel inspirert av at vi spilte inn plata oppe i Hallingdal i midt i desember i fjor. Og da var det jo masse juleinspirasjon, og da var det, ja, da bare følte vi måtte ha en litt sånn catchy julelåt. Og så bare kom den til meg.
0: Den bare datt ned?
1: Ja, egentlig. Ja. Så øvde vi den inn kvelden før vi spilte inn også.
0: Hvor lang tid brukte dere i studio på skiva?
1: Det er 3 dager vi har vært i studio og spilt inn. Ja.
0: Har dere fått kommet ut og spilt det mye live?
1: Vi har vært på en liten vestlandsturné. Det er det vi har fått til foreløpig. Og så er det en del spilling som skjer rundt sommeren og neste høst. Allerede er det ganske mange ting som skal skje.
0: Så flott. Her kommer altså den perfekte låta, siden vi på første juledag. Julefortelling fra Breim.

0: Det var Bjerkstedias ensemble, og vi skal høre et spor til der de er involvert. De har vært viktige i det unge jazzmiljøet i Stavanger.
1: Ja, det var veldig viktig. Og vi har hatt veldig mange spennende prosjekt med Bjerkstedias ensemble. Og det her er kanskje det vi skal høre nå, er vel en av de, det første jeg gjorde når jeg kom til Stavanger. Altså, vi spilte sammen med Lutt-spilleren Rolf Lislevann. Og ja, det er en av de fineste prosjektene jeg har vært med på. Så vi lagde plata av det noen år senere, da, sammen med gjengen som hadde vært med opprinnelig.
0: Det var liksom ikke et sånt samarbeid man så komme?
1: Nei. Nei, jeg tror alle var litt sånn der, eller alle oss elevene var litt sånn, litt skeptiske når vi fikk høre at vi skulle spille med en sånn luttfyr, og vi visste ikke helt hva vi gikk til, men alle ble jo bergtatt av å få spille med han. Og Tor Johansen, som har arrangert all musikken, og hadde jo skrevet nydelig.
0: Rolf Lislevann, altså en norsk luttspiller som bor i Paris, hvis ikke det tar helt feil.
1: Han bor sist, så bodde han i Italia, vet jeg, men han jobbet okay. jo litt rundt både i Italia og Tyskland og Schweiz og rundt om der.
0: Her skal vi i hvert fall høre han, uansett om han bor i Paris eller Italia, med Bjerkstedias ensemble og Camilla Horde i La Peramora.

Med det så takker vi for oss, og lov å være tilbake på en hver tirsdagskveld og en hver søndagsformiddag med Tord og Jazz. Ha en riktig fin kveld eller ettermiddag.

0: Ordentlig radio. Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birklund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig.

0: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Thank you.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

på sightseeing i vår Herres Tivoli. Men her er mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

å reise så fordømmende fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

sent og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg og ingen vil si deg hvor han.

0: fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette Line Torp. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Riffle mod med 12 kaliber slager, på Telemark Safari, tønna tryller til kadaver, stor cylinder I en detaljer, samme V6 amerikaner. Når du våkner,

0: Passer rundt kjem inn, innkjørsler mørk porten rau. Hvite morgen i hjørmen og gjeng jeg rundt som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa og prøver skjoten dau. Stolen av været 10 nå, jeg snart 23. Kjæring takler på deg, trasker dynna om det drit å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordningsgruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til frem, si om du ønsker å se forten susen. Kjenner ikke at en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem, min drengt og bruse. Først har slekt på køllen, når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudor, prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La du til li, jeg er så vrei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg langer og kels på dragon og hører et kaboom.
2: Howdy, folks. This is Eric Mall. You're listening to O Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

bare fortsetter å gå og be om tilgivelse.

krass. Blant oliventrær og jass. Her mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme

vet om en liten by som ligger helt i ly av stormen ifra øst, som varsler tidlig høst.

tro at verden den er god på bunnen.

0: hvert fall for en liten stund.
1: Hei, dette Petter Vettre, og nå hører du på Ordentlig Radio.

Hei, dette her Sigvart Dagsland, og nå hører du på virkelig, ordentlig radio. Got introduced to you by a friend.

0: Hei hei, dette Solveig Slettahjell, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke ned et vesketap. Han var ganske skjev I skøytene da han kom til Oslo City, men hun spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.